یکی آواز میں یہ جناب اسپرگا میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں ریڈیو ایس پی ایس کی ذریعہ بھی آپ نے سنا راحت فتح علی خان کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں اب کی بار یہ گانا کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں ادت نارائن اور انورادھا پوٹوال جی کی آواز میں.

واس ارد فلم ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں، چھپ گیا بدلی میں جا کے چاند بھی شرما گیا. اس کا سانگ دور ادت نارائن اینڈ الکا یاچنک. ان پروگرام گیتوں کے لہر ست فوہت لیچے بندھو میرا ارد فلم جوان جانے بن.